asempa 94.7 asempa tia kasi ya bora braso ya baba kinka dia man samne dia bebere no an ya de namne dia di mo akotiri mi ni se galamsa menabuo aka ho bia made hie mienu ya catches forces ya